0: Ότι Μάξι.
1: Ай, прави!
0: Севеда!
1: Уау, па тврди!
0: Ин ше како обстоен, попоун материјал из нараве. Камен из камносештва Озмец. Најболша одлучител за вас, ко желите спремените или обогатите нотрањост или изунањост. Изберите туди ви функционалност и лепото камна. Избирате лако мед споменики, вазами, полицами, стопницами, пулти. Покличите НИЧ 40-880-308. U kamen zapisan čas. Kamnoseštvo Ozmec.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem, in tudi nočem vet.
2: In točno to je problem.
3: Organhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Ja, ja, ja, ja.
5: Ne, ne, ne, ne.
6: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.

da je muca, sem ne v kom govor. Se ni da jih ne bi bil dober moment. Se ni da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so bile, da sem se malo srav. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Ba je, da se spet v misli govoril.

0: Jeu fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobro. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?